so kango na ya ebian ndi na wa namba ndi njamu na kwa na esuka pe ya bia na mudimwese